おいさんがわてを初めて法善寺へ連れてきてくれはったのは藤吉に奉公に上がった晩やった。はよう立派な板場藩になりやいうて長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩

死ぬほど苦しかったわてらの恋も親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。なあ、こいさん、待っててや。